ще почуваш на локшен, то на съдобно дом лого, ти ще си еш падош, да ви дарил съм студия, който ние еш падош, и да ти има някакво тази на душ. Ей, прошвърбен с логи, да, да приеди пред си помениш, и пред ти са гиеш, като ги ще прошвърби ки си клиси, и спред от как ние ти са ми полития да я водам, и пред от пишто да, да ги вкъв, защото му ваше лево падош, това ти ги сладо педостон. Лошо сте изкирили, ми хонто ваше лево, на тей мислен, гадиния втон,